0: Yendi Payamre. Hello, good evening.
1: Bibia.
0: Yenti.
1: Oh, Messi. Mwofa baba. Ena, mwakra ena. Bibia, oso baba srami, oma baba srami. Ena msiwo. Ubano, oso baba srami yako dia, mini problem. Oba enu, okansa adi chinyan obe ko. Adi chinyan wanko. Obe di 3 days wami ho. Nokonya mieni. Eni nuna, eda damba akumu. Ama, bibi koso. Besinne be ATS ni besinne mi juwa ne hami hami tesa di mikosi
0: uwa faba uwa fanga saba
1: patosi
0: uwa fanga sanga saba
1: patosi be
0: uwa faba
1: mimi uwa faba ni uwa faba u eti lae nina na ewa village eti nuwa hana akra hana osi oba besrami Njoba enu se adibe chima wako nu wanko Obe di 3 days for 4 days Ema aja matumia shema kono su Ena minini ye bibi Me ATS ni mijuwa et miya misa se ade na minu miwofa ba Aye sa enu anu miyao
0: Oh
1: Nasu eti isa anu kuno Obia su au huwe gusi enu Ba minu se
0: I don't know.
1: Oh, minimo, mikoha, mikoha. Mikaso me sami ne obeba. If you do fianu munu, obia ni wa unu mpun bibi. Ba, midiwa, mitwinte, wetapa.
0: Eradim fa bonin chow, eradim fa bonin chow. Eja, eradim fa bonin chow ati. Uko koto yuma bompa isse bonifache, na e bonike siye. Why, nyakupo fa bonin chow. Wunu hundie, minusha, nyakupo, edo boni ya chesda se. Susumpe! Nenso honam no
1: honam bre honam ya bre
0: oh

0: woman ma. Se wo di nkwa woman na den na ekoso.
1: Wo se,
0: eh wo se dey.
1: Na onam ensem a wo tro no wo woman mu no.
0: Bible say onam ensem a ya tro wo woman mu no.
1: Asu ba
0: ni bubu no.
1: Sa.
0: Eh wo se dey.
1: Asu bubu awufo no atey.
0: E di bubu nkwafo na atey.
1: Se na wo biala.
0: Se na obi biala dey.
1: Se dey wo mate ye.
0: Se na obi ala nwuma tie. Ho no kan wo verse 12 no. 12:22 no. Wo se ore pantem. Ukrana ketuya.
1: Ba.
0: All the brothers and biala. Se na ni nwuma tie.
1: Yes.
0: Ah so se e nwuma no, omuma omuma foforo. Ohu buku foforo bia. Ya chocho edi wo. Edi ni bi sasa sa buku no. Sa nwuma no odi wo.
1: Oh.
0: Odi wo mana.
1: Ba be.
0: Odi wo.
1: Eh.
0: Ade ti na odi ni nwuma ni. Asani awu enti.
1: Yes.
0: Amo ya.
1: Eh.
0: Esa mambo.
1: Eh.
0: Kwa no.
1: Eh.
0: Es kwankwasan.
1: Eh.
0: Esa no.
1: Eh.
0: Aprobo.
1: Eh.
0: Oni ti udi ama nkwa nwuma ni. Sa oba si sa wajini. Na wano no. Na wapema akachwa na kupose. Wela uwa mtu uwa mbo. Wafa umfu suwa na umra antu chewa. Eradibe uwa mbo.
1: Amen.
0: Na oba chwa uti.
1: Amen.
0: Oba chwa uti.
1: Amen.
0: Kwa mami.
1: Amen.
0: And amen.
1: Tati ni. Na epu eyi na ufuwa ae umu no mai.
0: Bible say epu ya ufuwa e umu ni ya de emai. Amen.
1: Na uwani ya samado.
0: Uwani ya samado so.
1: Ye yi yo.
0: Ey yo. Amaye.
1: Ey yo mnumaye.
0: Ey. Eti ye wa sasisu. Seme ka bomia. Ka su beyimi obeyimi ama. Ewa samado.
1: Sir.
0: Se su na befemi ya su obeyimi ama.
1: Yes sir.
0: Se abachi ne kumia. Ana se. Samafo ne kumia. Omu su obeyimi ya.
1: Yes.
0: Ama. Seme nami na mekofu udia. Ena diani bifisro bebo foma. Ano sube yimi ama.
1: Yes.
0: Same same wa uma. Uma no sube yede. Obe yi ama. Eti biya la. Diya ee nina ebe buwa. Ahwate. Ofa kwa mami na mitiye.
1: Yo. Wase.
0: Wase day.
1: Na obu. Wemu biya la ate.
0: Obu obu biya la ate.
1: Sani yo yimu matiye.
0: Sani yo biya nguma yede yate. Unyua ni seye ene day. Unyua ni tseye. Unyua ni unyua ene seye. Unyua ni sanumu na adu wawa unu. Unyuma ni ejoma boy na di wawa unu. Unyuma ni awoya na di wawa unu. Unyuma ni oseye na di wawa unu. Dia uye ya wawa ujidi sobe kwa hiwe mu. Ujidi. Se udi wa ume mu. Oh ujidi.
1: Oh.
0: Ujidi.
1: Davi.
0: Eti mushe ene mushe senya. Kwa fo eye amu uya. Ujidi se ujidi. Se na umu ye. Unyamiya chumudi.
1: Davi.
0: Ujidi. Yes isa ya junio. Na ri chana do baba na de
1: aba
0: ari chana o kana ketu ade blame na umye nu se mi ya papa se mi ya